0: og det der russiske folkefortælling og folkemelodier, og det bliver jo, det bringer jubel her i koncertsalen. Det er skønt at opleve. Der er masser af spændende solo at tale musikerne.
1: Ja, ja, og publikum står op igen alle sammen her, hele vejen rundt. For ja, det er en oplevelse at høre det værk, og som du siger, ja, en ung komponist, ikke, der gerne ville imponere der i Paris, og var blevet inviteret til at skrive balletmusik til det her russiske kompagni.
0: Og så er det jo altså også Samuel Lee, en ung dirigent, Malko-venner, som i den grad folder sig ud her, altså dansende og med ild i øjnene indimellem.
1: Ja, han er rundt og giver hånden til alle solospillerne, der sidder der foran ham, ikke? Får lige en hånd med hele alle 8 musikere der. Og bukker for os her i salen, og nu får dem til at vende sig rundt, så dem, der har siddet bag ved orkestret, også lige kan hilse på dem og se dem i øjnene.
0: Ja, Samuel Lee, vinderen af Malko-konkurrencen for 2 år siden, og virkelig hjemmevant til at tilbage foran DR Symfoniorkestret i et stort, rigt program, kan man roligt sige.
1: Ja.
0: Sibelius og Bauer Gisladot her, og nu Stravinsky.
1: Ja, og Han smed heller ikke alt for meget drama ind i det. Det tænkte jeg især under eller over, da vi hørte Sibelius. Men det kunne jeg meget godt lide, at det behøver ikke at få sådan den... Ja.
0: Jeg tror simpelthen, jeg er så heldig at få en kommentar.
1: Yes.
0: Thank you so much, Samuel Lee. And we are very pleased to have you back here in the concerthus after the Malko winning competition. How was it to be here with the orchestra in this very varied program, Stravinsky in the end?
2: Yeah. You know, after the Malko competition, it has been already 2.5 years. Time flies. And this is such a great honor and pleasure to be back here. The orchestra welcomed me so warmly. They were the entire time so supportive during the rehearsals, and I truly enjoyed today on stage.
0: And then how was it here in the second half that we had at first Bauer Gisladot here, his styrene with this lot of atmospheric sounds, and then Stravinsky, the Firebird, was also dramatic things. How was it to have it together?
2: Mm-hmm. It's so much contrast between all the pieces, Sibelius, Gisladot, Stravinsky, even if and the Sibelius and Stravinsky were written in 20th century, still there is huge contrast to compare with the Gisladot here. She had such a magnificent imagination about the sounds, like shape, the landscape of thought, dreaming, and the orchestra expressed all the way. Technically, there is no limit to describe the sound. And I think today all the audience were like shocked by so various sound of the music.
0: At the dance and the end, I had a feeling that you really was totally into the orchestra, like a dancing conductor.
2: Yeah, as the last piece, Firebird is just the perfect piece, like to communicate the orchestra and the audience together. And especially the finale is so touching and so much build up with tension. And at the end, the last note, just it's hammer.
0: Thank you so much, Samuel Lee, and looking forward to see you here again. Thank you.
2: Yeah, I'm really looking forward to the one concert more again on Saturday. Thank you very much.
0: Thank you.
1: Ja, det er godt, han lige minder om det, ikke? Fordi de gentager faktisk koncerten på lørdag, så hvis man har siddet og lyttet med, eller kun lige er kommet ind, og ja, så kan man dels høre den inde i appen, det er lyden. Man kan altså også tænde og høre den live lørdag eftermiddag i koncerthuset DR Byen, hvis man er i nærheden af København på det tidspunkt. Og som jeg lige fik fat i, så synes han jo også, at finalen i Ildfuglen er gribende, ikke?
0: Og, absolut.
1: Ja, og talte også om Bauer Gisladot, deres idérigdom, når hun ligesom i sit partitur foreslår den måde, at musikerne skal spille på deres instrumenter på, ikke? Det er jo et chok, man næsten kan få over den rigdom i orkestret der. Men en meget stor kontrast i de her 3 værker, men han sagde jo også til at starte med, at nu er det 2.5 år siden, han har været her, og han synes, det er en ære og en fornøjelse at være tilbage, og at orkestret er meget, meget støttende og opbakkende også, ikke?
0: I den grad, man kunne bare mærke, at han nød at være her, og man kan også det der med den kontakt, der var, og også autoritet, som han viste undervejs i de her meget forskellige værker. Det er så skønt at opleve, synes jeg, med en, ja, egentlig en ung dirigent, altså som nu kommer efter, han ikke står med alle mulige andre, men tager en fuld koncert, og i den grad tager ejerskab for det hele.
1: Ja. Vi skal til at runde af her i P2-koncerten, torsdagskoncert direkte fra DR-byen. Esben Tange på bagscenen, Søren Krabbe i teknikken, med billeder også på P2's Facebook-side, jeg, Max Fage Petersen. Og for musikproduktionen, Mikkel Nyman og Ragnheidur Jonsdottir. Og vi kunne jo godt lande nu ovenpå denne her ildfugl, vi fik af Stravinsky, med, kan man sige, måske musik i et lidt mindre format, men stadig Stravinsky. Italiensk suite får vi her, og det er Toke Møldrup på cello og Jørgen Kohlberg på klaver.

0: Nu er det blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og det gør jeg med det seneste album fra countryorkestret Lamb Chop. Det her er simpelthen en af mine yndlingsplader i år. Bare nyd de her fantastiske korklange. Og med dem siger jeg tak for nu. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Before I get to heaven, there's a thing or two to do. I'd like to paint a picture and have it come out looking like you. Before I get to heaven,

Robin Blaze var solist sammen med Bach-kollegium Japan i arien Jesu, lass dich finden fra Bachs kantate 154. Og vi kan lige nå en snas Bach mere. Her spiller Renaud Cabusson fra hans partita nummer 3 i E-dur.

0: Nu er det blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og det gør jeg med det seneste album fra countryorkestret Lamb Chop. Det her er simpelthen en af mine yndlingsplader i år. Bare nyd de her fantastiske korklange. Og med dem siger jeg tak for nu. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Before I get to heaven, there's a thing or two to do. I'd like to paint a picture and have it come out looking like you. Before I get to heaven,